illee nas kaayitii nama galsii mitiir kerkeraa adeem kirsimu. Na asan kerkerkaa kiitar kaayingee na kiitar kaayingaa galu. Na looma dingaan dosi kuwa kerngaan gal dingaan kundul nas kaawu eelaayin anasa kaayingin kerkerkaa. Na itee namni na kaariin nama galasi kerkeraa nas kaayitii. Na daayin barnaamij beelakee miti le kerrek kii bas udoongaa na al dingaan kikundul nas kaawu alansi kaayin udoongaa kerkerkaa kiitar kaayingee na kiitar kaayingaa galu. Na looma dingaan dutsi kuwa kerngaan gal dingaan kundul nas kaawu. Eelaayin anasa kaayin kerkeraa.